čistimo. Svako ima svoju drinu, zbog sitnica ljudi ginu. Luna Park, Marinković, žito sve me podsjeća na nju. Kristali sa

za tebe strašnog frenda. Duše nije iz mog benda, al svaku tvoju pjesmu zna. Hajde, ostavi dunavsku plavu.

su ono bilo. Sinoć je otišla Ana, promijenila je lice i svoje osjećanja.

promenjivo oblačno sa kišom i grmljavinom, temperatura do 32, neraspoloženje, bolovi u mišićima, zglobovima, 22 u Aranđelovcu, 24 Beograd Kragujevac, Valjevo 25. Dakle, sredinom dana, posle podne, lokalno izraženi pljuskovi, veće verovatnoće u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji. Ovo četvrtka sunčano, temperature od 33 do 36. Kaže, bitna je hidratacija. Stručnjaci kažu, treba piti puno vode. Naš čovjek to lepo prevede. Slušaj, popiću još jedno ladno pivo, jer je voda za pranje sudova. A verovatski dana danas Nova Aleksandra Radović kaže i ona se danas trudi da ulepša slušaocima dan i to iz petnih žila. Dobro jutro.

U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Banja Komerc Bekament, deo Banje, raspisuje konkurs za radno mesto poljoprivredni inženjer. Poželjno radno iskustvo. Prijeve dostaviti na mail adresu karijera@bekament.com, telefon 062 35 80 41, 062 35 80 41. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i slično. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66. 065-666-3366. Izdajem polunamešten dvosoban stan u Potoku, ulice Kralja Petra 46, preko puta Trio na trećem spratu, 064-24-62-190, 064-24-62-190. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidskih kolica. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase preduzeću Radex Trans 3 d.o. Banja Aranđelovac, potrebni vozači, vozač kamiona C i E kategorije u međunarodnom prevozu i vozač kamiona C i E kategorije u domaćem prevozu 063 610 309 063 610 309. Banja Komerc Bekament, d.o. Banja, raspisuje konkurs za radno mesto poljoprivredni inženjer. Poželjno radno iskustvo prijeve dostaviti na mail adresu karijera@bekament.com, telefon 062 35 80 41, 062 35 80 41. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i slično. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065-666-3366. Izdajem polunamešten dvosoban stan u Potoku, ulice Kralja Petra 46, preko puta 3O na trećem spratu, 064-24-62-190, 064-24-62-190. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandra i da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčane sredstva uplatiti na žiro račun 160-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

kad vidite čovjeka raspoloženog, kao što sam recimo ja, on je sve pomislio da sam ja malo skrenuo. Jer to nije sad normalno vidjeti raspoloženog, srećnog čovjeka.

U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase preduzeću Radex Trans 3 d.o. Banja Aranđelovac, potrebni vozači, vozač kamiona C i E kategorije u međunarodnom prevozu i vozač kamiona C i E kategorije u domaćem prevozu 063 610 309 063 610 309. Banja Komerc Bekament, d.o. Banje, raspisuje konkurs za radno mesto poljoprivredni inženjer. Poželjno radno iskustvo prijeve dostaviti na mail adresu karijera@bekament.com, telefon 062 35 80 41 062 35 80 41. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova, tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065-666-3366. Izdajem polunamešten dvosoban stan u Potoku, ulice Kralja Petra 46, preko puta 3O na trećem spratu, 064-24-62-190, 064-24-62-190. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandra i da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčane sredstva uplatiti na žiro račun 160-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: ljubim te, daj mi jednu kocku vode i čašu šećera da malo povratim dušu mukanu.
1: Bio sam i lepo je.
2: Ajde, pitaj.
3: Sljedeće godine ćemo ići na more.
4: Idemo kod babe i tamo ćemo provesti cijelo leto.

Čamo Lesku put i do Arabije i do svetskog prvenstva i naravno do Zelenorskih ostrava i našeg omiljenog Kurosawa. 1981. na današnji dan Tom Tom Club ili Tritom sekcija grupe Talking Heads, dakle Tom Tom Club objavio svoj snimani debitanski album. Na njemu se nalazi ova sjajna pesma Genius of Love.

zvuk na talasima Radio Šumadije, Jakov Jozinović, 27, bi neće, Bog zna kako je biti kiša u Aranđelovcu, 30 u Beogradu, Vranje najtoplije sa 32, u nastavku još jedna premijera. Nući i Mina Jaković, to je taj sudar svetova.

0: Da, kažu, najveći ironi horoskopa koji sam čitao danas, što vas uvek savjetuju da štedite energiju, izbjegavate konflikte, baš onog dana kada mu u kuću dolazi ili tašta ili svekrva. Evo još jedne premijere od Dunava do Rzava.
1: Nisam nikog poput.
0: Ovo je Saška Janks. Premijer.

samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.